gledaju svobodnih nazoru. Bilo je se eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, najzavijem na stran, da se nikamor ne moram.